0: हेलो मोपसंद।
1: अपा नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मु संजीव कुमार राउत गिल्लीपुटरु कहुथिलि। अपा
0: केमती कोन अछंती संजीत?
1: पूरा बिंदास अछि।
0: बिंदास? अरे वाह।
1: क्लास तो चली छी, आज शनिवार मॉर्निंग क्लास, 12 जने क्लास अछि।
0: अच्छा,
1: वर्तमान पिला मु देखाउ छथि मध्याह्न भोजन। मोबाइल टिके लगाई देबा आकाशवाणी कि
0: बहुत भल कले। कौन दिखाई पिला मध्यान भोजन?
1: पिला बड़ी आलु
0: कारी
1: सालाड कराई।
0: पिला खाऊ खुशी रे?
1: खुशी रे खाइबे बापा, कहीं ना घर खाद्य अपेक्षा आम स्कूल उन्नत धरण खाद्य प्रस्तुत कर दिया।
0: अच्छा,
1: तेणुक खाइबे निश्चित घर जी खाऊ स्कूल अधिका শুক্রবার অন্ডা দিয়েছি, সপ্তাহে 3 দিন অন্ডা দিয়েছি, আজ শনিবার বড়ি আলু তরকারি করা হয়েছে।
0: মাছ মাংস দিয়া হয়নি কি পিলা মানুষ? কেবল অন্ডারে হি তুটাই দিয়ে?
1: অন্ডারে হি, যা সরকার নিয়ম অনুসারে আমি করবু, কিন্তু হস্টেল স্কুল মানে বাপা সেটি মাছ মাংস দৌ, অলগা দিনে বড়ি ডালি